0: uyena ngapha kanti kwenzakalana
1: busizo fika noma nini bathu yisidina ne weekend akalali vese nefika naye ngathi bathu ufuna mamitha